0: एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना निगदति सर्वकारः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतायाः पूर्ण सञ्चार स्वतन्त्रतायाः सपक्षे वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः स्थानोपवेशे विनियोजन विधेयकस्य विभिन्नानि शीर्षकाणि आधृत्य विहितस्य विमर्शनस्य क्रमे सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नानुत्तरयन् संचार मन्त्री डाक्टर तिमिलसेना संचार स्वतन्त्रतायाः उपरि हस्तक्षेपस्य कथं विधा अपि क्रियाकलापाः सर्वकाराय सोढव्याः न भवन्ति इति उदयरयत्। उपवेशे मन्त्री डाक्टर तिमिलसिन्हा संसार क्षेत्रम् दायित्ववाही मर्यादितम् उत्तरदायी विश्वसनीयञ्च विधातुम् नीतिगत विधिगत सुधाराय अधिनियमानाम् विधेयस्य समसामयिक संशोधनाय नूतन विधेयर निर्माणार्थम् सर्वकारेण कार्यम् प्रारब्धमस्ति इति असूचयत्। तदवसरे मन्त्री डाक्टर तिमिलसिन्हा आराष्ट्रम् दूरसञ्चार सेवायाः गुणस्तरस्य विस्ताराय अतिरिक्तानाम् सहस्रस्य षण्णाम् शतानाम् च नूतन दूरभाषणोपकरण संयोजन केन्द्राणां निर्माणस्य प्रक्रिया अग्रेसारिता अस्ति इति अज्ञापयत्। उपवेशे युवश्रम वृत्ति उपार्जन मन्त्री रामजी यादवः सांसदानां प्रश्नानुत्तरयन् स्तरत्रयस्य सर्वकाराणां सहकारेण स्वदेशे एव वृत्ति उपार्जनस्य अवसराणां सर्जनाय सर्वकारः क्रियाशीलोऽस्ति इति उदयरयत्। उपवेशे उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी पेट्रोलियम पदार्थानां भण्डारणं मासत्रयस्य यासनाय पर्याप्तं विधातुं सामर्थ्य विस्तारस्य लक्ष्यानुसारेण कार्यम् जायमानमस्ति इति असूचयत्। मन्त्री गौरी कुमारी सांसदानां प्रश्नानुत्तरयन्ती रुग्णोद्योगानां पुनः प्रभावकारिणः सञ्चालनस्य उपक्रमे प्रथमं हेटौडा वस्त्रोद्योगः सञ्चालयिष्यते। एतदर्थं बचुवल तन्तुद्योगस्य सञ्चालनस्य कार्यं कर्पास कृषेः कार्यञ्च सहैव अग्रे प्राथमिकतायां संस्थाप्य अस्मादेव वर्षात् करिष्यते इति असूचयत्। उपवेशे कृषि वन पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी सांसदानां प्रश्नानुत्तरयन्ती मन्त्रालयस्य आयव्ययिक विवरणस्य वित्तं रासायनिक मलस्य आपूर्तौ कृष्याम् इक्षुक कृषकेभ्यः प्रदीयमाने अनुदाने प्रोत्साहन प्रदानत्वेन विनियुङ्क्तमस्ति इति अज्ञापयत्। उत्तरप्रदानस्य क्रमे संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेलः समाजस्य अवरस्तरस्य वर्गैरपि पर्यटनस्य लाभग्रहणत्वेन विनियोजन विधेयकेन बलं प्रदत्तमस्ति इति उदयरयत्। उपवेशे मन्त्री पौडेलः संस्कृति सम्बद्धां राष्ट्रियनीतिं निर्मातुं कार्यं प्रारब्धमस्ति इति च असूचयत्। उपवेशे सांसदानां प्रश्नानुत्तरयन्ती स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता औषधानां सहजापूर्तये मूल्य समायोजने सुचालित प्रणालीं निर्मातुं स एक सप्ताहस्य अभ्यन्तरे प्रक्रिया अग्रे वर्धमाना अस्ति इति अवोचत्। विनियोजन विधेयकस्य विमर्शनस्य क्रमे सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नानुत्तरयन्ती भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलः भूम्यावासहीनत्वेन प्रमाणितेभ्य जनेभ्य अस्यैव आषाढ मासस्य तृतीय सप्ताहात् भूमि भूस्वामित्व प्रमाणपत्रस्य वितरणं प्रारप्स्यते इति अवदत्। उपवेशे महिला बाल बालिका लैङ्गिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादी च स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्धान् प्रश्नान् उदतरत्। प्रतिनिधिसभायाः अपर उपवेशः अद्य पूर्वाह्नस्य एकादशवादने पुनर्वसति। शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलः निगदति विश्वविद्यालय शिक्षां समय सापेक्षां प्रविधि मैत्रिणीं वृत्त्युपार्जने उत्तांश विधातुं सर्वकारेण प्राथमिकतापूर्वकं कार्यं विधीयमानमस्ति। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहं पूर्वेद्युः सम्बोधयन् शिक्षामन्त्री पोखरेलः उच्च शिक्षां श्रमापणैस्सह योजयितुं पाठ्यक्रमस्य परिमार्जनं विधास्यते। यस्य कृते आवश्यकस्य वित्तस्य पूर्वाधारस्य जनशक्तीनांश व्यवस्थापनं विधातुं सर्वकारः प्रतिबद्धोऽस्तीति प्रावोचत्। समारोहे मन्त्री पोखरेलः कर्णाली प्रदेशस्य प्राकृतिक सांस्कृतिक स्रोतसाम् अध्ययनाय अनुसन्धानाय च सर्वकारेण प्राथमिकता दीयते इति अवदत्। सभामुखेन डोलप्रसाद अर्यालेन सह बङ्गलादेशस्य राजदूतेन मोहम्मद शफिकुर रहमानित्यनेन ह्य शिष्टाचार मेलवार्ता विहिता अस्ति। सभामुखेन अर्यालेन नेपाल बङ्गलादेशयोः सम्बन्ध सार्वभौमिकीं समानतां पारस्परिकं सम्मानं विश्वासं चाधृत्य प्रवर्धते इति चर्चयिता नेपालेन बङ्गलादेशेन सह विद्यमानाय सम्बन्धाय अधिकं महत्त्वं प्रदीयते इति उक्तमस्ति। सभामुखेन अर्यालेन बङ्गलादेशे नवसङ्घटितं सर्वकारं प्रति शुभकामनाम् अभिव्यज्य जनानां सेवायै देशस्य प्रगत्यै समृद्धये च शुभकामना प्रदत्तास्ति। उपराष्ट्रपतिना रामसहाय प्रसाद यादवेन सह नेपालस्य कृते रुसी महासङ्घस्य आवासीय राजदूतेन एलेक्सी भ्लादिमिरोविच सुरोभत्से इत्यनेन शिष्टाचार मेलवार्ता विहिता अस्ति। उपराष्ट्रपतेः कार्यालये ह्यः सम्भूते मेलने अनयोर्मध्ये नेपाल रुस देशयोर्मध्ये द्विपक्षीयस्य सम्बन्धस्य विविधेषु पक्षेषु सौहार्दपूर्णः संवादः सम्भूतोऽस्तीति उपराष्ट्रपतेः कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। तदवसरे उपराष्ट्रपतिः यादवः द्वयोः देशयोः कौटनीतिक सम्बन्ध स्थापनायाः सप्तति वर्षाणि प्रपूर्यमाणानि सन्तीति चर्चयन् पारस्परिक सम्मानस्य संविधायाः मित्रतायाश्च सम्बन्धं नेपालेन सगौरवं स्मर्यते इत्युक्तवान्। तदवसरे राजदूतः सुरोभत्सेवः नेपाल रुस सम्बन्धम् अधिकं सुदृढं विधातुं नैरन्तरेण सहयोगो प्रदास्यते इति प्रतिबद्धताम् अभिव्यनक्। बागमती लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभानां विशेषाधिकार समितिनां सभापतीनां सदस्यानां च प्रथमं राष्ट्रिय सम्मेलनं सप्तसूत्रात्मकम् एतद् विक्रमवर्षीयं लुम्बिनी घोषणापत्रं प्रकाश्य ह्यः सम्पन्नमस्ति। सम्मेलनेन विशेषाधिकार समितिषु अनुभवादान प्रदानं सम्बन्धं सहकार्यञ्च संस्थागतं विधातुम् एकसमन्वय समितेः स्थापनां विधातुं घोषणा विहिता वर्तते। सूचना संचार मन्त्रालयेन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थया नेपाल टेलिभिजनेन विभिन्नेषु समयेषु कृतानाम् उपकरणानां क्रयणस्य विषयाणाम् अध्ययनम् अनुसन्धानं च कर्तुं चतुस्सदस्यात्मिका समितिः सङ्घटिता अस्ति। मन्त्रीस्तरीयेन निर्णयेन डाक्टर सुदीप भट्टराई इत्यस्य संयोजकत्वे सङ्घटिता यै समित्यै नेपाल टेलिभिजनेन कृतानाम् उपकरणानां क्रयणप्रक्रियायाः विषये अनुसन्धानं विधाय एकविंशदिवसानाम् अभ्यन्तरे सपरामर्शं प्रतिवेदनं मन्त्रालये प्रस्तुतुं कार्यादेशः प्रदत्तो वर्तते इति समाचारः।
1: लौ न डाक्टर साहब, मेरो श्रीमानलाई धेरै गाह्रो भएको छ।
2: के हुन्छ?
1: एकदमै धेरै 104 डिग्री ज्वरो छ। टाउको दुख्यो मात्रै भन्नुहुन्छ, चिउ कटकटी खान्छ अरे, जे खायो त्यही बान्ता गर्नुहुन्छ। हेर्नु न, छालामा डाबर पनि आएको छ।
2: तपाईँको लक्षणहरू सुन्दा त उहाँलाई डेङ्गी भएको जस्तो छ।
1: डेङ्गी कसरी लाग्छ डाक्टर साहब? डेङ्गी रोग?
2: डेङ्गी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोग हो। यसबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्छ।
3: डेङ्गी रोगका बिरामीहरू नेपालमा केही समय यता बढिरहेकाले निम्न रोकथामका उपायहरू अपनाऊ। पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, झुलभित्र मात्रै सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिने जाली हाल्ने, घर कार्यालय विद्यालय र सार्वजनिक क्षेत्रमा पानी जम्न नदिने, खाल्डा खुल्डी पुर्ने र खाने पानी वा ढल चुहिएको छ भने तत्काल मर्मत गर्ने, गमलाको प्लेट फुलदानी कुलर आदिको पानी कम्तीमा हप्ताको एक पटक फेर्ने, पानी जम्मा गर्ने भाँडालाई लामखुट्टे छिर्न नसक्ने गरी छोप्ने, लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलमको प्रयोग गरौँ। करेसा बारीमा जाँदा, घर बाहिर निस्किँदा वा पार्कमा जाँदा लामखुट्टेले नटोकोस् भनेर विशेष सावधानी अपनाउने गरौँ। थप जानकारीका लागि निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकु, काठमाडौँ।